0: Радіо Спутник 105.1 FM. Добрий вечір. К нам з вами приближаються вихідні. В ці суботу і воскресіння на Спутнике вікенд з групою Кіно. Пісні Віктора Цоя – це гімни свободи, іскренності, молодості, на яких виросли мільйони. Проведіть ці вихідні на 105.1 FM 12+. Мы с вами остановились все в одном шаге от золотой коллекции. В ней Джоан Осборн, One of Us, I Heard It's a Wonderful Life. В начале золотой коллекции просто отличный хит для отличного вечера четверга. Называется «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.